0: Kasa, ya yi ko sasi ya sasu hon ko se po sama gi son asu baga won so no ene se son yenda no bu me bi su pa se kin su sasu hon ko se sa ya tura ya wa ne mi ko yin sa be hen bi bun ga yin sa ko ga don ga yin sa be hen yin hun ga to su he na sanu sanu men go ga sun wara yin sa ya tura mi ko sa wa na mi ko wi ya yi ko mbara ko ko ga be hen no ma gi son son ho ge be sa so gu se ya ba sa wa bi mo bu kuro gi son son ho ge ni ha ma wa na yin sa be hen bi bun ga su ga iko tin asua behem biwo ton kuro bu se ton duro bu banya dogo muare mi so ho wo ya na kison so ho gini biwo nya dogo bi so bi mo ban san won sai ya ban san won kumaru mi so ho wo ya na mi bu be sa so wo se aso wa aso na amadu be he ga so ho ge
1: rabi na so ho kwa
0: lafia
1: na mero bi hebu so ho ko ya be he ga azuma mana si akparu mo si ya yero dodo ga kporo
0: ya wa Mia ma so ya no mare ya umbiere mi go so ya no mare be heka so hoge.
2: Oh.
0: Oh.
2: Be heka azu.
0: Oh.
2: Oh, ho yin da bi no so.
0: Na ya bute.
2: Agu ho se ya.
0: Ara ikani so.
3: Na.
0: Be heka so.
3: Na mi lu bisi buta ura kuro bi wan so adaki.
0: Ya ma.
3: Mana kana mo gi hon azu ma yi hon dura be kuro.
0: Ya
3: ma. Agu so hon azu ma pa turi ya.
0: Ya.
3: Mana nyen yuru ba kuro kana mi la kai kinu. Tan so ma si.
2: Ami.
0: Ano na mama to? Kaso hoge.
4: Ha ka chuno.
0: Oh.
4: Ha ka chuno.
0: Mm.
4: Bu so so so.
0: To ami.
4: Mm.
0: Sana so go fa ye di so so hoge ni.
4: Ya.
0: Ya wara de me na ai no se an pe inu asane be hem bi un gas go ko gi no so hoge ni. Bi u nya du ke wo ton cross e ton dro kuro me ba nya du ke se an mo gi son ton. Mo bi mo ba sa an wa se ya. Mi so go wo se ana. Me fa ye go sis na gi na so go mo e ba bi be nya du ke bi ma ba ko e wa se na mo gi son ton. Sama beg me wan wonu wan ka ka gawo su shi shi ba bi nyan wa mo bi mo ye sa wan sari bi be nya duke bi banna ga ine banna de bi banya duke mo me de mi ba ga iki wa hala ye ni ko wo pin ka na amen biro yin bi so ma an we ne so ko sanu sanu bi banna ga nya duke de mi en we ne bi o ma hun so ara ki mi aso ma mi obi so pin awu gya me bi o ma mo hun so hi awu ka hun bonu ko banga hun wera so ko ma bi pin awu ka imba Anasa ya oyere ko so gen wo ambira gya so he da fa yeso